0: gusto pa. Swakto na! 45 pesos ra? SRP!
1: Sukad pa sa una. Kabalota nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Down!

naa kabay sulat nga dugay na kaayong gitago sa imong kasing-kasing? Mga istorya sa gugma, kasakit, kalipay o paglaom, ipadala na sa Dios.

0: Your show nga mohatag o kinabuhi sa imong mga sulat.
1: Don't give up on us, baby.
0: Maminaw, musabot, ug mutambag sa Dear J.N.
2: Dear J.N.
3: Walang tigil ang gulo.
0: Ang imong mga pulong, madungog, mabati, ug matubag. Paminawa ang Dear J.N. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas tres sa hapon, dinhi lang sa KISS 102.3 FM. Dear J.N.
2: Dear J.N.
0: Ang magbuhi sa gitagong

0: pak, swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: Sukad pa sa una. Kabaluto ang adaghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hananak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
5: Unsa ang ambisyon nimo?
6: Ako, ayaw na ko uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.

0: dilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy.

0: at agi kong timailhan paliho. Husto ba kini nga dalan nga akong subayon? Mao ba kini ang imong kagustuhan para nako?
1: Siya si Sender Randolph. Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Randolph. Gibuhatan og dula sa radio og umos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi, musika ni Ricardo Tunubog Kasikas, Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

Matod Banila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kun dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Tambakiko, Lady Batut. Tambakiko, Lady Batut.
1: Pagising sa umaga,
2: dili na ikalalis, kasaligan to the endless.
3: Dili na angeng magduwa-duha,
2: ayaw kabalaka.
3: Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian,
2: niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
4: Makabuhay
5: EXL Makabuhay Plus.
6: Once again, maraming salamat sa pagantabay sa pagpaabot nimo sa atong tulumanon. Karong adlawa, kamakabuhay. Welcome, welcome, welcome! Again sa tambagi ko, Lady Batod. Laing swatampo ang atong hatagan sa pagtagad karon, atong i-feature, atong pagabasahon. And at the same time, atong tagaano kinabuhi, atong buhatan og drama para mas ma-feel na ito ang iyang suliran or ang iyang problema. Dungan ana, syempre, actually diligid dungan. Appeal na diha sa atong hisgutan, taod-taod lamang. Ang siyempre, ang matagbutang under the sun na pwede nimong kapupuan o bisan unsang pwede nimong i-share kang bisan kinsa. Makabuhay day, kamakabuhay. Unsa man ang oras nimo diha karon sa imong nahimutangan? Kahimsog sa gihapon o kabasog sa panglawas na itong iampo kanunay sa labawang makagagahong. Ako si Lady Batod ug magkuyog tasod sa usa ka oras uban sa tong tuyo ug tumong good health karon ug mapuhon ug hangtod na sa umaabot pa mga panahon. Syempre ganta gisgutan sa man sa atong naandan. Kabahin sa panglawas ug sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. And here we go again, kamakabuhay, sa lain asab nga hugna sa atong tulmanon, ang tambagi ko, Lady Batod. And today, mao ang labing una nga adlaw para sa bagong sab natong sugilanon kon revelasyon gikan sa bagong offender. This time, usa ka lalaki nga mutubagsangan nga Randolph, usa ka 24 anyos nga taga Panabo City, Davao del Norte. Are you ready? Nga sugda na itong pagpaminaw ang atong pagbasag pagdrama sa iyang kaagi. Ay, ready na ka. Sana all. Just here na dayon sa atong tulumanon, imong tulumanon.
0: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

0: okay ka na?
1: Salamat, Didin. Ikaw gyud pirmi ang mulawas na ako ba? Labi nag-ingon ini.
0: Kinsa pa man gay lain? Gawas pa, makaantos day ko nga mabilanggo ka. Siyempre, on the rescue dayon ko. Best in piansa dayon ko nimo aron dili ka magdugay sa luyo sa rehas kaputaw.
1: Basta thank you kaayo. Mubawi lang ko sa sunod.

0: Lawak Balita Anan. Lawak Balita Anan. Sa DYRD.
1: Itangyay sa Island City Mall.
0: Ang DYRD.
1: DYRD.
0: Breakfast News.
2: Igala, maing buntag. Kininausab ang hanay sa labing labas nagbagang balita sa ito nga DYRD Breakfast News. Adlaw karon nga Miyerkules, atong kinis maing tinguha sa Island City Mall. Hinikay ug giandam sa mga gisaligan tighipos sa mga balita gikan sa DYRD Newsroom. Arnold Lucas ang friend mo forever.
3: Ug kini si Gleor Colio ang friend mo forever.
2: Muhatod sa mga balita ug karon sa atong mga uluhan. Pagkasunog sa Shabu, giauhag kini nga himoon din he sa atong lalawigan sa mall aron kini paspasusab unya mawa ang duda sa katawhan nga girecycle among Shabu.
3: Samtang bracketing sa plitihan sa tricycle sa Tagbilaran, gisugyot taliwa sa sakakanaog nga presyo sa gasolina.
2: Nanawagan usab si PCL President Joanna Cabalit Initay og adjustment sa plitihan sa tanang matang sa pampublikong transportasyon ngani sa atong lalawigan.
3: Patay ang usa ka barangay alert samtang mitabang sa pagpaong sa sunog gagabi diha sa barangay Mangga, Dakbayan sa Tagbilaran.
2: Nangandam karon ang atong lalawigan sa Bohol sa El Nino moigo kini sugod Hunyo.
3: Gihangyo sa sangguniang panalawigan ang Environmental Management Bureau na magbutang og satellite office sa EMB aron mapasayon ang pagkuha og Universal Environmental Compliance Certificate.
2: May sangat og balaod noon si Congressman Baba aron usab mausab ang pagka-protected area sa isla sa Sandingan og sa Kabilaw diha sa Luon.
3: Sa atong police report, moabot sa 413 ka mga tao na dakpan o nagpabadlong sa usa ka adlaw nga operasyon sa kapulisan sa tibuok probinsya sa Bohol. Sa balitang regional, 318,000 ang nakaparehistro nga mga butante sa Central Visayas matud pa sa COMELEC 7.
2: Sa kauluhan ng Company Vice President Sara ni pasalig nga mosunod sila sa writ of summons gikan sa impeachment court.
3: Nagpahayag og pagadismaya si Senador Jingo Estrada kabahin sa resolusyon sa Department of Justice kabahin sa mga kaso nga gipasaka bato kaniya.
2: Sa gawas sa nasod, si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ni ingon nga hapit na mapatay ang tanang utok sa October 7 nga attack.
3: Sa paugnat sa kusog, subling ni Saka ang ranking ni Pinoy tennis player Alex Ayala. Sa balitang artista, ni padangat og emosyonal nga mensahe ang actress nga si Kay Aban man siya nakigbatog sa breast cancer o cancer sa suso.
2: Mao kato mga uluhan sa atong mga balita, ang kompletong detalye sa among pagbalik. Balik.

0: malampuson nga na badlong na dakpan o naluwas sa Bohol Police Provincial Office sud lamang sa usa ka adlaw nga operasyon ubos sa programang Safer Cities Initiative sa tibuok probinsya sa Bohol. Base sa opisyal nga datos, ang labing dako nga gidaghanon sa mga nakalapas nagagikan sa mga traffic ordinance sa syudad o mga kalungsuran nga miabot ngadto sa 214 ka mga tao. Miabot sa 88 ka mga minor de edad ang naluwas human nakalapas sa curfew hours samtang 34 usab ang nadakpan tungod sa pag-inom sa pampublikong dapit. Matod pa ni Colonel Patricio Digay Jr., ang maong lapad nga operasyon nagtumong nga masiguro ang kahapsay, kalinaw o kaluwasan sa tibuok probinsya sa Bohol.
1: Ang Department of Agriculture formal usab nga gi-turnover niadtong adlaw nga Lunes ang bag-ong natukod nga 11 ka mga classrooms sa diha sa Talukto Elementary School. Anya didto sa mao nga turnover si Mayor James, Congressman Baba, Schools Division Superintendent Wilfreda Bungalos, Talukto punong barangay Francis Eugene Zamora, mga city councilors ug tinugyanon usab sa Department of Education ug ang DPWH. Matod ni Mayor Jane Yap, lakip sa nahuman nga proyekto ang 3-story building. Aduna kini siyam ka mga classrooms. 1-story building adunay duha ka mga classrooms. Ang mga bagong lawak andam na nga magamit sa mga estudyante o magtutudlo diha sa Talukto Elementary School lakip na o kuna labi na kay hapit na usab ang school year 26 and 27. Dugang usab sa mayor nga nagpabiling priority sa iyang administration ang sektor sa edukasyon nga iyang giisip nga pinakaligong pundasyon sama sa maayong kaugmaon sa mga kabataang tagbilaranon. Para usab sa mayor, ang mga classrooms, school buildings, dili lamang facility kun dili usak ini ka importanteng lugar sa paghulma sa mga damgo, pagpalambos kahibaw o pag-umol usab sa kaugmaon sa matag estudyante. Nagpasalamat sab ang mayor kang Education Secretary Sunny Angara ug sa Department of Education sa ilang padayon usab nga suporta sa mga programa o proyekto sa edukasyon nganhi sa dakbayan sa tagbilaran.
0: Good morning ni Kagawad Bibot Budlong nga naminaw karong iyang pamilya. Usab si Francisco Monto nagtanaw karon live sa DYRD Facebook. John Felbesas, Julius Bulutaulo nagtanaw pod gikan sa Dawis. Rocky Pon o si Lydia Lasala. Sa balitang regional, nalabuan sa COMELEC 7 ang target ni ini nga voter registration alang sa 2026 barangay ug sangguni ang kabataan elections human nakatala og kapin 318,000 ka mga aplikante sa tibuok, Sugbo ug sa Bohol. At sa media forum ni atong adlaw nga Lunes, gipanghayag ni Assistant Director Veronico Pitalcurin nga ang katapusang adlaw sa pagparehistro ni atong adlaw Lunes, Mayo 18. Giasoy usab ni Pitalcurin nga bisado na sila'y nabalibaran nga pipila ka mga tao nga nihangyo og konsiderasyon human sa cut-off, wa na gitugutan sa COMELEC ang mga uwahing hangyo. Nakatala ang COMELEC o kinatibukang 318,390 ka mga aplikante sa tibuok panahon sa rehistrasyon alang sa barangay GSK elections karong Nobyembre 2.
1: Kahimtang sa panahon humani ini.

0: Ulitan sa gawa sa nasa, natin ko na ito sa Tire Queen at Goodyear Servtech, paibaw ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nga hapit na matuman sa Israel ang tumong niini nga pamatyon tanang mga anaas luyo sa pag-atake sa Hamas ni atong Oktobre 7, 2023. Kini humano sa kumpirmahon sa militar sa Israel ang kamatayon ni Izzedine Al-Haddad, usa kini sa mga komander sa Hamas nga namatay sa usa ka airstrike sa Gaza Strip. Mingon sab nga kontrolado na karon sa Israel 60% dias Gaza ug magapadayon sila sa ilang operasyon aron sa masiguro nga dili na kini mahimong hulga sa ilahang nasod ang Hamas. Gikan sa DYRD Bohol Chronicle Sports Monitoring Center, balita sa paugnat sa kusog.
1: Sa nata sa tennis, subling isaka ang ranking ni Pinay tennis player Alex Ayala. Base sa gipagawas nga ranking sa Women's Tennis Association, nga naana kini sa ika-38 nga pwesto, gikan sa kani ika-42. Gikatakda usab nga musalmot si Alex Ayala sa French Open nga magsugod gikan sa Mayo 24 hangtod sa Hunyo 7. Samtang sa laing bahin, nakalangkat na usab si Carlos Yolo o gold medal atol siya ang pagsalmot sa torneo sa 2026 French Gymnastics dito sa France. Sa nata sa basketball sa NBA, miabot pa sa duha ka overtime para makuha sa San Antonio Spurs ang unang kadaugan sa best of 7 series sa Western Conference Finals batok sa Oklahoma City Thunder sa score nga 122-115. Bibida sa kadaugan sa San Antonio Spurs si Victor Wembanyama nga nagtala og 41 puntos og 24 ka rebounds. Kini na usab ang unang pagkapildi sa Oklahoma City Thunder karon nga season. Ug sa dugang balita sa paugnat sa kusog, ani si Leonard Simbit.
2: Sa natat sa basketball daw mangtas og may pabuhagi og 41 puntos og 24 ka rebounds ang higanteng si Victor Wembanyama aron ang kunon sa San Antonio Spurs ang double overtime nga kadaugan batok sa host Oklahoma City Thunder 122-115 kagahapon sa pagsugod sa Western Conference Finals Series sa 2025-2026 NBA Playoffs. Ang Spurs maoy unang team nga nakapildi sa defending champions na Oklahoma City Thunder. Ang back to the basket alley-oop dunk ni Wembanyama gikan sa pasa ni Stephen Castle maoy nakahatag og unom ka mga puntos nga labaw sa Spurs sa nahibiling 22 nga segundos sa ikaduhang overtime. Ang nahibiling 26 ka mga segundos sa primerong overtime na tabla ni Wembanyama ang duwa pinaagi siyang 3-pointer. Aduna untay kahigayunan nga ang Spurs mudaog sa pipila ka mga segundos nga nahibilin sa regression period pinaagi sa itsa ni Wembanyama apan napalakan siya ni Chet Holmgren ang big man sa Thunder. Miagak si Dylan Harper sa iyang 24 puntos samtang si Castle mitampo sa bug 17 puntos alang sa Spurs samtang ang Thunder gipangluha ni Alex Caruso pinagi sa iyang 31 puntos din mitampo sa bug 26 puntos si Williams samtang nihatag og 24 puntos si Gilgeous Alexander kinsa baguhay lang